Alle kaffedrikkerne her på radioen, de vil sende en hilsen til en av de største kaffedrikkerne her, nemlig han Knutsi. Han Knututsi, han født 68 år i dag. Gratulerer med dagen. Ingen nevnt, ingen glemt. Hugo, Harry, Geir, Helge, Willi. Ja, det er sikkert noen flere av Arve som bruker å være her og drikke kaffe. Sender hilsen til han og gratulerer med dagen. Og siden han er så stor fesker, så må vi høre han Torger. Kan vi få lov til å feske litt? Geir hilser også.

Alle kaffedrikkerne her på radioen, de vil sende en hilsen til en av de største kaffedrikkerne her, nemlig han Knutsi. Han Knututsi, han født 68 år i dag. Gratulerer med dagen. Ingen nevnt, ingen glemt. Hugo, Harry, Geir, Helge, Willi. Ja, det er sikkert noen flere. Han Arve, som bruker å være her og drikke kaffe. Send en hilsen til han og gratulerer med dagen. Og siden han er så stor fisker, så må vi høre han Torger. Kan vi få lov til å fiske litt? Geir hilser også.

Børsdag og Jesus, mener jeg gå inn. Jesus rekkes det, mener jeg. Gå venn om at båtet så losa, mener jeg det skal gå inn. Det er veldig som de sa det sist. Jeg bor i sivende av deg. Mette jeg ikke skal jeg og ba adige, Jesus le. Jeg mener at bedre si, så er jeg hit. Mot Jesus så god da, så jeg djelka. Gulig mai, jeg har mennet til noe smavet at jeg sier satt i rekkes ditt. Raffisholm og Leidavia dakker sørres. Gjorde det godt. Men så dårlig et eret må rikas. Så ført jeg skjedde at jeg går mennet til Oskot Aido, dama i Mondaien. Så gav jeg helt et eget sitt vise svåden, kjævlo hadde mis. Så gav jeg meg deg, dessa med hit, at det båt og gjort ippmilis. Jeg diktet må bestet sin. Og det går med til jeg gitt, le tjågan han Jesus losa. Det rafka sånn ut som han ikke losa. Ganda, hva nøyda, da han ikke det åktage. Som valda så særlig sist, jeg delka. De adjadet, almis, i dato, at det åktage døgnet ut som har tjein, garga lappot. Lappot, kilgen ditt i at det måtte sette ned maksa. Det rakket det Jesus måtte lose, vi går ikke til verdedosen. Det måtte lose med Jesus skrevet her, hvordan han åpnet i meg nå, så rik og bedre. Mot han selv det gertelig, det tror de selv satt. Mot han ikke, sånn det lukket deg. Og det var jo lo, sånn det etter at det selv det leheres. Der ser vi jo da, jo farga. Så etter så det tjåskis, jo mæsris, le bastelis landa rådot, jo villa spirit. Det går da gætsi, da han også låg i oftsi, malte gardis, jo volga også at han lapp hans avdsa. I så satte balvaledji da han, det er la spargoi. Så manna gjers. Jo går det gavna da han lapp hans avdsa, det lukte sånn da han da i gevras herdoides ala, i noe gode sånn da nævi hi. Da sto bavde sånn ost i bide sråkt ut, og jeg sikker beste søgna illo ditt. Ai du ser meg lakkai, da gje Jesus. Illo ditt mai da engelat almis, gokta eid no manna, ad no andagast i adejomi, båten ovdas, ma såle bostadan. Jeg dikta eget skavno jo ut mos. Måle da båre baiman. Da båre baiman, bidja så hega savzai des oudast.

Jeg vil takke deg, Herre Jesus Kristus, fordi du er en virkelig frelser for syndere. At du vet råd med det verste i vårt liv. Herre, la dem som hører på i dag få se det. Så ber jeg i ditt navn om det jeg trenger også nå for å bære frem ditt ord. Amen. Før jeg sier noe mer, vil jeg få lov å lese et Guds ord fra Johannes evangeliets tredje kapittel. Du har hørt det mange ganger, men jeg sier ikke at du kjenner det godt. Jeg må innrømme at jeg kjenner det ikke selv, slik som jeg gjerne ville kjenne det. Det er Johannes 3:15-18. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds sønns navn. Og i det siste verset i det samme kapittel, vers 36, den som tror på sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Samtidig leser vi Romerbrevets 10. kapittel og det 11. vers. Vær den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Du hører her om å tro på Jesus, og den som tror på Jesus, han kommer til å bli frelst. Jeg nevnte at vi har mistet troen på oss selv, og der står vi anklaget og dømt og har ingen utvei med oss selv. Da kommer Gud og forkynner i sitt ord at nettopp fordi vi er slik som vi er, og som Gud har vist oss, sendte han sin egen sønn til verden. Han sendte Jesus til verden for at han skulle ta den dommen som vi ellers måtte ha tatt. Og her bruker Jesus en anskuelsesundervisning i vers 15 i Johannes evangeliets tredje kapittel. Han sier like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Der lå folket under lovens dødsdom. De hadde fortjent å dø, og de var også døende. Da skulle Moses sette denne kobberslangen på et kors, og de som så på den, de skulle leve. Og det skjedde. Slik er det Jesus, menneskesønnen, skal henges på et kors. De som tror på ham, de skal leve. Dette bruker Jesus som en anskuelsesundervisning for oss. Dette viser hva det er som frelser den som ikke har noe håp. Husk på, og det vil jeg gjerne ha understreket for deg, dette ordet er for dem som det ikke er noe håp for. Du som ser at det er ikke håp for deg, du skal høre dette ordet. Det var derfor Jesus kom, fordi det ikke er håp for deg. Du som er dømt og anklaget i din samvittighet av synd, av brist, av svik og fusk og løgn og hykleri. Du skal vite, det var derfor Gud sendte sin sønn til verden, fordi vi holder ikke mål efter Guds hellige lov. Jesus holdt mål. Jesus gjorde våre gjerninger, det har vi talt om tidligere. Jesus ble behandlet som han var oss, husker du vi sa? Og det var for at vi, så sant vi ellers vender om til ham og tror på ham, skal få bli behandlet som om vi er ham. Nå kommer dette budskapet til deg i dag, og særlig til deg som har mistet troen på deg selv. Nå kommer dette budskapet og sier, den som tror på sønnen har evig liv. Med det er vi kommet inn på hva frelsende tro egentlig er. Frelsende tro, det er ikke at du får det til å tro. Spørsmålet er ikke om du tror. At du skal få det til å tro, eller hvordan du ellers vil kalle det. Spørsmålet er, hvem tror du på?
Vad tror du på? Vad sätter du din lit till? Lägg märke till att det som är frälsande tro i det nya testamentet och i det gamla, det heter tro på. Sätter sin lit till. Regna med, stole på. Och jag är glad i det uttrycket som de gamla brukte. Förtrösta sig på. Det är ett starkt ord det. Den frälsande tro är att sätta sin lit till Jesus. Komma till ham, stole på ham, regna med ham. Det är ofta nyttigt att se på vad Bibeln säger om troen. Den frälsande tro, där var den inte akkurat kallar det för att tro. Vi har många slika ord. Vi har för exempel i psalm 37 för. Herren hjälper dem och utfrir dem. Han utfrir dem från det ogudelige och frälser dem. För de har tagit sin tillflykt till ham. Du hör ett tredobbelt löfte om hjälp, utfriing och frälse. Och vad ska det till från vår sida? Jo, svarar Guds ord. För de har tagit sin tillflykt till ham. Och ta sin tillflykt till Jesus är frälsande tro. I Johannes evangeliet 6 kapitel säger Jesus. Den som kommer till mig ska inte hungra. Och den

Om jeg starter, så skal jeg ikke ha det på meg at jeg spiller han altfor mye. Kanskje jeg skulle spilt han mer. Han heter i hvert fall Gord Bamford. Jeg har funnet fram en låt med han som heter Hurting Me Back.

så skal jeg spille en gruppe som dessverre ikke eksisterer mer. Det er Big Bull Band. Her kommer de med en Waylon Jennings-sang som heter Wrong.

Da var jeg på utenlandskonto. Det er en person vi hørte først her, det var Craig Campbell med en sang som heter That's Music For Me. Jeg skal fortsette videre med Dwight Yoakam. Her kommer han med Honky Tonk Man.

Stephen Smith med melodien The Boy from Donegal. Så var det Walter Erikssons orkester med vokalist og Tom Risdal. Og vi skal la dem spille en melodi som heter På gammeldans i kveld.

Vi lytta på Annika Andersson med melodien Spitfire. Over til Sten Nilsen og hans orkester. Han fremfører en vals, La gå det friskere på.

Vi hørte på Roland Sedemark i melodien Himmelen ljusnar. Ja, vi må vel ha litt latinamerikansk. Da passer det bra at Helge Grande og hans orkester kommer her med melodien Darella Samba.

Helge Grande med melodien Darella Samba. Programmets faste marsj må vi ikke glemme. Til å fremføre det har vi plukka ut Amable, en fransk trekkspiller. Og melodien heter på dårlig fransk Les petites femmes de pigalle.

Ronald Holmberg fremførte det beste som har hendt meg, det du. Så var det Romerike Akkordion Quintet. Flott navn. De flinke å spille også. Og de kommer her med Sommarkveld i Bergslagen.

Så har jeg funnet fram en duett her. Det er Heathen Miles og Merle Haggard. Så kommer det her med en flott melodi som heter No One Is Gonna Love You Better. Her kommer den.

Det var Patty Loveless vi hørte her med A Little Bit Love. Randy Travis er neste ut. Her kommer han med Storm of Life.